0: ode no kono obepe ba bi a obeda ye be mani bi akade obeda so ti asfun
1: kombini
0: asfun se me chika se ho atono asfun se mada asun dai pa sai si bi a ope a obeda so ma ho ato wo asfun de be ma Ase ma chika se atome Bada aso da epa Mi nkoto bi anse Asfum Oni chile kontinenta akwane so Eni jena kufama si Ene di nfi animo Se uobre kumi

po da etoso nso no yahwe nyankopon wie na djuma a oyoye no ohun firi na djuma a oyoye na otaka madam bidie ehon ifri se